0: Ahmadu Bamba fay ma di wana salem di ñi baye xala sëri modu ngom mo sëri mbake ma
1: di la ilaha illa
2: ya rasulullah
0: satu men begina la bu wëru.